0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas promjenjivo i nestabilno vrijeme, lokalni pljuskovica grljeno su moguće širom zemlje, a više sunčanog vremena bez padavina na jugu. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i zapadnog smjera, u sjevernim područjima vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, jugu do 19 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 26, na jugu do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Poštovani slušalci, assalamu alaikum i dobrodošli u još jednu emisiju Islam u vremenu. Sa vama je Ammar Efendija Džikić, imam u Ensar džami. Nalazimo se na pragu nove hidžretske godine. Sa zalaskom sunca i nastupanjem mjeseca Muharrema u ponedjeljak 15.6. otvara se novo poglavlje u islamskom kalendaru. To je prilika da se prisjetimo događaja koji je toliko duboko obilježio historiju muslimana da je upravo od njega počelo računanje vremena u islamu. Riječ je o hidžri, preseljenju Allahovog poslanika Muhammeda, alejhi selam, i njegovih ashaba iz Mekke u Medinu.

stani malo, dokumente na pregled. Ma šalim se, daj samo uši na pregled. Ulazite u zonu radiotaksija gdje je zabranjeno mrštenje. Kazna stiže odmah, a zove se Hit sedmice. Načulite uši, ovo udara direktno u srce.

stop. Uhvaćeni ste. Ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

stani malo, dokumente na pregled. Ma šalim se, daj samo uši na pregled. Ulazite u zonu radiotaksija gdje je zabranjeno mrštenje. Kazna stiže odmah, a zove se Hit sedmice. Načulite uši, ovo udara direktno u srce.